0: Дякую, боса.
1: Послухайте, бос. Ти постараєшся, що ти звисовувалися в будь-який час. Добре, може, ти не звичайш.
2: Използваме добре. Сядай. Ендер, знаеш?